0: So lie down.
1: Položte sa na chrbát.
2: So make yourself very comfortable.
1: Zaujmite pohodlnú pozíciu.
2: It means leg little bit apart from each other and stabilize your lower back.
1: To znamená, že nohy sú len veľmi mierne od seba a spevnite spodnú časť chrbta.
0: Hands near.
2: Arms beside your body.
1: Ruky sú pozdĺž tela.
2: Not too far, not too near, and palms facing upside.
1: Nie sú ani úplne ďaleko od tela, ani pritlačené k telu a dlane smerujú do hora.
2: Palms facing upside.
1: Dlane smerujú do hora.
2: And little bit move your neck left and right side and find a good middle position for your head.
1: Hlavu môžete trošku presunúť alebo pohybať hlavou z jednej strany na druhú, aby ste si našli tú strednú pozíciu.
2: And then check your neck position, make your neck long. It means your chin goes more nearer to your collarbone.
1: A skontrolujte si pozíciu vášho krku, pritiahnite trošku bradu medzi kľúčné kosti, aby ste natiahli krk.
0: Both legs near in your body.
2: So not too far apart from each other. So little bit.
1: Nohy nie sú ďaleko
2: bring
1: od seba.
2: Together.
1: Dajte si ich bližšie k sebe.
0: There is this one ladder. This ladder. Yeah. Give the.
1: Nohy bližšie k sebe.
0: Hands. More. Yeah. More.
2: So like okay.
1: A dlane vytočené k stropu.
2: Arms not too far from the body, more near to the body.
1: A ruky takisto bližšie k telu.
2: Take a deep breath. Deep
1: hlboký nádych a
0: výdych. Not good. More near legs near to your body.
1: Ruky sú pri tele, nohy sú takisto jedna pri druhej.

0: Relax also your breath.
1: Uvoľnite dých.
0: Means long yoga full breath between throat and belly, belly and throat.
1: Čo znamená plný jogový dých medzi pupkom a hrdlom, hrdlom a pupkom.
0: Don't shorten your breath, make it comfortable, long and relaxed.
1: Pohodlný, uvoľnený, dlhý dých, neskracujte ho.
0: If you need once more deep in and exhale.
1: Ak potrebujete, ešte raz sa zhlboka nadýchnite a vydýchnite.
0: Those who use glasses, you can take down your glasses, put them beside you.
1: Ak máte okuliare, dajte si ich vedľa seba.

0: So like before, legs together, arms beside your body.
1: Nohy sú pri sebe, ruky pozdĺž tela.
0: Make your neck long.
1: Dlhý krk.
0: Your lower back on the mat, little bit with your belly muscles.
1: Spodná časť chrbta je pritlačená k podložke pomocou vašich brušných svalov.
0: Take a deep breath.
1: Hlboký nádych.
2: So, now it will be again.
1: A teraz znovu začneme.
2: So both hands.
0: Both arms and both.
1: Obidve ruky idú do vzpaženia.
2: Go, go, go, go.
1: Poďte, poďte.
0: 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5.
1: Počkáte tam do 5.
0: And slowly we go back synchron.
1: A pomaly arms, s obidvomi rukami súčasne ideme naspäť.
0: Your body.
1: A vrátime ruky naspäť k telu.
2: Relax.
1: A uvoľníme sa.

0: relax all.
1: Úplne uvoľnite brucho.
2: Relax your pelvis and your belly, back, your hips.
1: Uvoľnite pánvu, chrbát,
2: shoulders,
1: vaše plecia, boky,
2: also your face muscles.
1: A všetky svaly na tvári.
0: And again we go all together very nicely.
1: A opäť pôjdeme spoločne, všetci, s nádychom do vzpaženia.
0: And relax there.
1: A uvoľnite sa v pozícii.
0: I will tell. Okay?
1: Až keď vám poviem, tak pôjdeme naspäť.

0: And take your hands back again.
1: A pomaly yes. Vrátime ruky naspäť k telu.
0: Very nicely.
1: Krásne.
0: All together like go, go.
1: Všetci súčasne ruky spolu.
0: We don't go like this slowly, very slowly, slowly. Very good. Just I'm gone.
1: Pohyb robíme plynule.
0: And go also like this.
1: Nie úplne, úplne pomalý.
0: Or like this. Okay?
1: Plynule.
2: So once more.
1: Ešte raz.
2: Next inhalation, both arms above the head in a normal speed, not too slow and not too quick.
1: Normálnou, strednou rýchlosťou pôjdeme do spaženia, ani nie príliš rýchlo, ani nie príliš pomaly.
2: Relax your chest muscles.
1: Uvoľníme hrudník.
2: Upper muscles.
1: A svalstvo brucha. Aj sedacie svalstvo.
0: Relax nicely, very nice.
1: Úplne sa uvoľnite.
0: Very relax.
1: Úplne sa uvoľnite.
0: Again, we go again back.
1: A pomaly vrátime ruky naspäť.
0: Yes, go.
1: Poďte, poďte.
0: And relax.
1: A uvoľnite sa.
0: Relax everything.
1: Uvoľnite celé telo.

0: And now again,
1: a teraz ideme znovu s nádychom do vzpaženia.
0: Very nicely.
1: Krásne.
0: Not quickly, not...
1: Ani nie úplne rýchlo, ani nie úplne pomaly.
0: Very nice. All of, go all together. When we said yes, then go be like this, like this.
1: Plynule, obidvomi rukami súčasne.
0: And we are there.
1: Zostaneme v pozícii.
0: And then for a while, then we said, again bring your legs down.
2: Arms.
0: And...
1: A po čase povieme, že opäť vrátime ruky naspäť.
2: Wait.
0: We have to learn very good.
1: Musíme sa to poriadne naučiť.
0: Yes. So that is really good.
1: Tak, aby to bolo skutočne správne.
0: Now you can tell, okay?
1: Takže teraz nám to vysvetlím.
0: Yeah, let's do hand.
2: Also the arms.
0: Again,
2: yeah.
0: Arms.
2: So now again we bring our arms above the heads.
1: Yes. Znovu all together. Ruky nad hlavu.
0: Very in a go-go.
2: Remain there.
1: Zostaňte v pozícii.
2: Normal breath.
1: S prirodzeným dýchom.
2: Relax your arms.
1: A uvoľnite ruky, plecia.
0: And hands again.
2: And back.
0: Come.
1: A opäť sa vrátime naspäť.
0: All together.
1: Všetci naraz.
0: Relax.
1: A uvoľnite sa.

0: Now again.
1: Znova. Idú ruky do spaženia.
0: Go.
1: Poďte.
0: And go back again.
1: A vrátime ich naspäť.
0: All together you are best.
1: Keď idete všetci súčasne, je to najlepšie.
0: Again go up.
1: A znovu vzpážime.
0: And go back.
1: A vráťte ruky naspäť.
0: Again.
1: Znova.
0: Relax, go back.
1: A uvoľnenie naspäť.

0: Very relax.
1: Úplne sa uvoľnite.
0: Very relax.
1: Ste úplne uvoľnení.
0: Yeah, very good.
1: Výborne.
0: Very good.
1: Výborne.

0: Now, three times.
1: A teraz trikrát.
0: Both legs.
1: Zodvihneme obe nohy.
2: Wait.
1: Počkajte.
0: So we will leg.
1: Počkajte, pôjdeme spoločne. All together.
0: Not legs, hand.
2: The arms, yeah, all together. Arms.
1: Najskôr so budeme dvíhať ruky spoločne všetci naraz.
0: So we do very nicely.
2: One.
1: Na jeden ideme všetci spoločne s rukami do spaženia.
2: And two.
1: A dva naspäť.
2: One. Two. One. And two.
0: Relax.
1: Uvoľnite sa.

0: legs.
1: Teraz nohami.
2: Okay, wait, get ready. Now, do again leg.
1: Zatiaľ prípravte.
2: Stabilize your lower back.
1: Spevnite si spodnú časť chrbta.
2: One. Two. One. Two. One. Two. One. One, two, one, two.
0: Very relax.
1: A teraz sa úplne uvoľnite.
0: Relax, nice.
1: Uvoľnite sa.

0: Now.
1: A teraz.
0: Both legs up.
1: Zodvihneme obe yes. nohy.
0: And both hands also.
1: A tiež obe ruky.
0: Holding.
1: Spojíme dlane.
0: Yes. Hands with.
2: The arms are above the head. And we hold.
1: Chytíme svojimi prstami prsty na nohách. Rukami chytíme prsty na nohách.
0: Yes.
2: If possible with straight legs.
1: Ak je to možné, tak s vystretými nohami.
2: If not, then hold your socks or your trouser.
1: Ak nie, tak si chytite ponožky alebo nohavice.
0: And relax.
1: A uvoľnite sa.
2: Back.
1: A vráťte naspäť.

0: हरि ओम सिंध
1: pomaly sa posadíme
0: and sit like nicely
1: posaďte sa do peknej pozície

0: So we will sitting like medicine, no?
1: Posadíme sa do meditačnej pozície.
0: You can other legs or like this legs.
2: You can put your palms facing upside or facing downside. This depends on you.
1: Dlane smerujú dohora alebo nadol, podľa toho, ako vám je to pohodlnejšie.